신하니 낙마록 살만한 무성마록 가나이 만나이 바 세나이 세이 만나이 제네 스튜디오니 꼭 독남마른카 복사 탐 자르샤 너이 탐 너이도 너이 바 바 이냐카바 0381 23 26 255 나록 꼭 Dok baik kerengai, narok ni seng namu sumarok, seng hori mannai. Pajit ini seng pailao kaisa koktun nailai grawana. Pailani koktun engkha, sak hamkrani pandao. Kitni ewa khe boklao, holong yakaba stun. Engmani no tiyui, obyamarni kokrokno, sukrubui khnanani musunggu hni. Koktun baike si hornai engka. Noni Gopal Dev Barma, Bongshibari, Dewan Bazar, Bistramganj, Sipahijala, Angkorni. Au, nini osung hormani no, seng, sini akasbani ni bisnitike khanarani bagai saitoknai, habani kok, ba habani kok panda, Sangrong shal brum brum no sarik ni dam sini tamani jarao khanar jago khanawi tongdi. Nakardi sakhamkrani panda osyabo. Sakhamkrani pandanke shal. Phashalo khanar jago.